qu'espérant per ser fols. Dic que esperam per falanoso i a dicabosos en plen pairol. Un fol amour de fol de d'un per sol furanizó.